0: मन मुख नाम न चेतनी बिना मैं दुख रोए आत्मा राम न पूजनी दूजा क्यों सुख होए हम अंतरमैल है
1: शब्द न काढ़ धोए नानक बिन नाम मैलिया मुए जन्म पदार्थ खोए मन मुख बोले अंधले तिसमें अग्नि का वास बाणी सुरत न पूजनी शब्द न करे प्रगास ओना अपनी अंदर सुध नहीं गुर बचना करे विश्वास ज्ञानिया अंदर गुर शब्द है नित हर लिव सदा विगास हर ज्ञानिया की रखदा हो सद बलहारी तास गुरमुख जो हर सेम दे जन नानक ताका दास माया भयंगम सर पै कर जग केरिया बिख खाए माया प्यंगम सर्प है जग घेरिया बिख माए बिख का मारन हर नाम है गुर गढ़ शब्द मुख पाए जिनको पूर्व लिख्या तिन सतगुर मिले आया है मिल सतगुर निर्मल होया बिखो मैं गया बिलाए गुरमुखा के मुख उजले हर दरगह शोभा पाए जन नानक सदा कुर्बान तिन जो चल है सतगुर पाए सतगुर पुरख निर्वैर है नित हिरदा हर लिवलाए निर्वैरा नाल वैर रचाइंदा अपने घर लुकी लाए अंतर क्रोध अहंकार है अंधन जल सदा दुख पाए कूड़ बोल बोल नित भौंक दे बिख खादे दूजे पाए बिख माया कारण भरम दे फिर घर घर पत गवाए बेसुआ केरे पूत ज्यों पिता नाम तिस जाए हर हर नाम ना चेतनी करता है आपको आए हर गुरमुख कृपा धारियन जन बिछड़े आप मिलाए जन नानक तिस बलहारन जो सतगुर लागे पाए नाम लगे से उबरे बिन नामै जंपुर जाए नानक बिन नामै सुख नहीं आए गए पछताए चिंता तावत रह गए ता मन पया आनंद गुर प्रसादी बुझिए सा तन सुती नचिंद जिनको पूर्व लिखिया तिना भेटा गुर गोबिंद नानक सहजे मिल रहे हर पाया परमानंद सतगुर सेवन अपना गुर शब्दी विचार सतगुर का पाना मन लैन हर नाम रखै अवतार एथै उथै मनियन हर नाम लगे व्यापार गुरमुख शब्द सियाप दे तित साचा दरबार सच्चा सौदा खर्च साचे अंतर परम प्यार जम काल नेड़ न आवई आप बख्शे करतार नानक नाम रते से तनवंत हैन निर धन होर संसार जन की टेक हर नाम हर बिन नावै टबर न टाओ गुरमति नो मन वसै सहजे सह समाओ बड़भागी नाम ते आया एहन सलागा पाओ जन नानक मंगा धूड़ तिन औ साध कुरबान जाओ लाख चौरासी मेदनी तिसना जलती करे पुकार एहो मोह माया सब पसरिया नाल चले न अंति वार बिन हर शांत न आवई किस आगे करी पुकार वटपागे सतगुर पाया बूझा ब्रह्म विचार तिसना आगन सब बुझ गई जन नानक हर उर तार असी खते बहुत कमाम दे अंत न पारा वार हर कृपा कर कै बख्श लहो ओ पापी वड गुनहगार हर जियो लेखै वार न आवई तू बख्श मिलावन हार गुर तुटै हर प्रभ मेलिया सब किल विकट विकार जिना हर हर नाम ते आया जन नानक तिन जयकार विछड़ विछड़ जो मिले सतगुर के भै पाए जन्म मरण ने चल पाए गुरमुख नाम ते आए गुर साधु संगत मिले हीरे रत्न लबन नानक लाल अमोलका गुरमुख खोज लहन ਮਨ ਮੁਖ ਨਾਮ ਨਾ ਚੇਤਿਓ ਤਿਗ ਜੀਵਨ ਤਿਗ ਵਾਸ ਜਿਸ ਤਾ ਦਿੱਤਾ ਖਾਣਾ ਪਹਿਨਣਾ ਸੋ ਮਰਨਾ ਵਸਿਓ ਗੁਣਤਾਸ ਇਹ ਮਨ ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਭੇਜਿਓ ਕਿਉਂ ਹੋਵੇ ਘਰ ਵਾਸ ਮਨ ਮੁਖਿਆ ਦੋਹਾ ਗਣੀ ਆਵਣ ਜਾਣ ਮੁਆਸ ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਸੁਹਾਗ ਮਸਤਕ ਮਣੀ ਲਿਖਿਆ ਸੇ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਉਰ ਤਾਰਿਆ ਹਰ ਹਿਰਦਾ ਕਮਲ ਪ੍ਰਗਾਸ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵ ਨੇ ਆਪਣਾ ਹਉ ਸਤ ਬਲਹਾਰੀ ਤਾਸ ਨਾਨਕ ਤਿੰਨ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਜਿਨ ਅੰਤਰ ਨਾਮ ਪ੍ਰਗਾਸ ਸ਼ਬਦ ਮਰੈ ਸੋਈ ਜਨ ਸਿੱਛੈ ਬਿਨ ਸ਼ਬਦ ਮੁਕਤ ਨ ਹੋਈ ਭੇਖ ਕਰਹਿ ਬਹੁ ਕਰਮ ਵਿਗੂਤੇ ਪਾਇ ਦੂਜੈ ਪਰਜ ਵਿਗੋਈ ਨਾਨਕ ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰੁ ਨਾਉ ਨ ਪਾਈਐ ਜੇ ਸੋ ਲੋਚੈ ਕੋਈ ਹਰ ਕਾ ਨਉ ਅਤਿ ਵਡ ਉਚਾ ਉੱਚੀ ਹੂ ਉੱਚਾ ਹੋਈ ਅਪੜ ਕੋਈ ਨਾ ਸਕਈ ਜੇ ਸੋ ਲੋਚੈ ਕੋਈ ਮੁਕਤ ਸੰਜਮ ਅੱਛਾ ਨਾ ਹੋਵਈ ਕਰ ਭੇਖ ਪਵੈ ਸਭ ਕੋਈ ਗੁਰ ਕੀ ਪੌੜੀ ਜਾਇ ਚੜੈ ਕਰਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਅੰਤਰ ਆਏ ਵਸੈ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰੈ ਕੋਈ ਨਾਨਕ ਸ਼ਬਦ ਮਰੈ ਮਨ ਮਾਨੀਐ ਸਾਚਾ ਸਾਚੀ ਸੋਏ ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਦੁੱਖ ਸਾਗਰ ਹੈ ਬਿਖ ਦੁੱਤਰ ਤਰਿਆ ਨਾ ਜਾਏ ਮੇਰਾ ਮੇਰਾ ਕਰਦੇ ਪਛਮੂਏ ਹਉ ਮੈਂ ਕਰਤ ਵਿਗਾਏ ਮਨ ਮੁੱਖਾਂ ਉਰਵਾਰ ਨਾ ਪਾਰਿਆ ਅੱਧ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਲਪਟਾਏ ਜੋ ਤੁਰ ਲਿਖਿਆ ਸੋ ਕਮਾਵਣਾ ਕਰਨਾ ਕਛੂ ਨਾ ਜਾਏ ਗੁਰਮਤਿ ਗਿਆਨ ਰਤਨ ਮਨ ਵਸੈ ਸਭ ਦੇਖਿਆ ਬ੍ਰਹਮ ਸੁਭਾਏ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਬੋਇਤੈ ਵਡ ਭਾਗੀ ਚੜ੍ਹੈ ਤੇ ਪਉ ਜਲ ਪਾਰ ਲੰਘਾਏ ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾਤਾ ਕੋ ਨਹੀਂ ਜੋ ਹਰ ਨਾਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਨਉ ਮਨ ਵਸੈ ਸਦਾ ਰਹਿ ਉਰਤਾਰ ਤਿਸ ਨਾ ਬੂਝੈ ਤਿਪਤ ਹੋਏ ਹਰ ਕਾ ਨਾਇ ਪਿਆਰ ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਪਾਈਐ ਹਰਿ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰ ਬਿਨ ਸ਼ਬਦ ਜਗਤ ਬਰ ਲਿਆ ਕਹਿਣਾ ਕਛੂ ਨਾ ਜਾਏ ਹਰ ਰੱਖੇ ਸੇ ਉਬਰੇ ਸ਼ਬਦ ਰਹੇ ਲਿਵਲਾਏ ਨਾਨਕ ਕਰਤਾ ਸਭ ਕਿਛ ਜਾਣਦਾ ਜਿਨ ਰੱਖੀ ਬੰਤ ਬਣਾਏ ਹੋਮ ਜਗ ਸਭ ਤੀਰਥਾ ਪੜ ਪੰਡਤ ਥਕੇ ਪੁਰਾਨ ਬਿਕ ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਨਾ ਮਿਟਈ ਵਿੱਚ ਹੋਮੈ ਆਵਣ ਜਾਨ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਿਆ ਮਲ ਉਤਰੀ ਹਰ ਜਪਿਆ ਪੁਰਖ ਸੁਜਾਨ ਜਿਨਾ ਹਰ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਸੇਵਿਆ ਜਨ ਨਾਨਕ

मन जाने मन कोय। पंच परवान पंच प्रधान पंचे पाव है दरगह मान पंचे सोह है दर राजान पंचा का गुरे एक त्यान जे को कह कर विचार करते का करना नाही सुमार तौल धर्म दया कपूत संतोख थाप रखिया जिन सूत जे को बुझा होवै सचियार तबला उपर के तपार धरती होर पर होर तिस्ते पार तला कमन जोर जी जात रंगा के नाव सबना लिखिया बुढ़ी कलाम एहो लेखा लिख जाना कोए लेखा लिखिया केता होए केता तान स्वाले हो रूपा केती दात जाने कौन कूता कीता पसाओ एको कवाओ तेस्ते होए लख द्रियाओ कुदरत कमन कहा विचार वारिया न जावा एक वार जो तुद पहावा साई पलीकार तू सदा सलामत निरंकार असंख जाप असंख पाओ असंख पूजा असंख तपताओ असंख ग्रंथ मुख वेद पाठ असंख जोग मन रह उदास असंख भगत गुण ज्ञान विचार असंख सती असंख दातार असंख सूर मोह पखसार असंख मौन लिवलाए तार कुदरत कमन कहा विचार वारिया न जावा एक वार जो तुद पहावा साई पलीकार तू सदा सलामत निरंकार असंख मूर्ख अंध कोर असंख चोर हराम खोर असंख अमर कर जाहे जोर असंख गल वड हत्या कमाहे असंख पापी पाप कर जाहे असंख कूड़े आर कूड़े फिराहे असंख मलेश मल पख खाहे असंख निंदक सिर करह पार नानक नीच कह विचार वारिया न जावा एक वार जो तुद पहावै साई पलीकार तू सदा सलामत निरंकार असंख नाव असंख थाव अगम अगम असंख लो असंख कह है सिर पार होए अखरी नाम अखरी सलाह अखरी ज्ञान गीत गुण गाह अखरी लिखण बोलण बाण अखरा सिर संजोग वखाण जिन एह लिखे तिस सिर नाहे जे फुरमाए तिप तिपाहे जेता कीता तेता नाओ विण नावै नाही को थाओ कुदरत कमण कहा विचार वारिया न जावा एक वार जो तुद पहावै साई पलीकार तू सदा सलामत निरंकार प्रिय हथ पैर तन देह पानी धोता उतर सोखे मूत पलीती कपड़ होए दे साबून लईऐ ओहो धोए प्रिय मत पापा कै संग ओहो धोप नावै कै रंग पुन्नी पापी आखण नाहे कर कर करना लिख ल जाहो आपे बीज आपे ही खाहो नानक हुक्मी आव हो जाहो तीर्थ ताप दया दत दान जे को पावै तिल का मान सुनया मनया मन कीता पहाओ अंतरगत तीर्थ मल नाओ सब गुण तेरे मैं नाही कोए विण गुण कीते भगत न होए स्वस्त आथ बाणी ब्रह्माओ सत सुहाण सदा मन चाओ कमण सो वेला वखत कमण कमण थित कमण वार कमण सेरुति माहो कमण जित होआ आकार वेल न पाईया पंडती जे होवै लेख पुराण वक्त न पायो कादिया जे लिखन लेख कुरान थित वार ना जोगी जाने रुत माहो ना कोई जा करता सिर ठीक औ साजे आपे जाने सोई किव कराखा किव सालाही क्यों वरनी किव जाना नानक आखण सब को आखा एक दू एक स्याणा
ਵੱਡਾ ਸਾਹਿਬ ਵੱਡੀ ਨਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਕਾ ਹੋਵੈ ਨਾਨਕ ਜੇ ਕੋ ਆਪੋ ਜਾਣੈ ਗੈ ਗਿਆ ਨ ਸੋਹੈ ਪਾਤਾਲਾਂ ਪਾਤਾਲ ਲੱਖ ਆਗਾਸਾਂ ਆਗਾਸ ਓੜ ਕੋੜ ਕਪਾਲ ਥੱਕੇ ਵੇਦ ਕਹਿਣ ਕਵਾਤ ਸਹਿਸ ਠਾਰਹ ਕਹਿਣ ਕਤੇਬਾ ਸਲੂ ਇਕ ਧਾਤ ਲੇਖਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਲਿਖੀ ਐ ਲੇਖਾ ਹੋਏ ਵਿਨਾਸ ਨਾਨਕ ਵੱਡਾ ਆਖੀ ਐ ਆਪੇ ਜਾਣੈ ਆਪ ਸਾਲਾ ਹੀ ਸਾਲਾ ਹੇ ਤੀ ਸੁਰਤ ਨਾ ਪਾਈ ਆ ਨਦੀ ਆ ਤੈ ਵਾਹ ਪਵਹ ਸਮੁੰਦ ਨਾ ਜਾਣੀ ਹੈ ਸਮੁੰਦ ਸਾਹ ਸੁਲਤਾਨ ਗਿਰਹ ਸੇਤੀ ਮਾਲ ਧਾਨ ਕੀੜੀ ਤੁਲ ਨਾ ਹੋਵਨੀ ਜੇ ਤਿਸ ਮਨ ਹੋ ਨਾ ਵੀਸਰਾ ਹੈ ਅੰਤ ਨਾ ਸਿਫਤੀ ਕਹਿਣ ਅਨੰਤ ਅੰਤ ਨਾ ਕਰਨਾ ਦੇਣ ਅਨੰਤ ਅੰਤ ਨਾ ਵੇਖਣ ਸੁਣਨ ਅਨੰਤ ਅੰਤ ਨਾ ਜਾਪੈ ਕਿਆ ਮਨ ਮੰਤ ਅੰਤ ਨਾ ਜਾਪੈ ਕੀਤਾ ਆਕਾਰ ਅੰਤ ਨਾ ਜਾਪੈ ਪਾਰਾਵਾਰ ਅੰਤ ਕਾਰਨ ਕੇਤੇ ਬਿਲ ਲਾਹੇ ਤਾਂ ਕਿ ਅੰਤ ਨਾ ਪਾਏ ਜਾਹੇ ਹੋ ਅੰਤ ਨਾ ਜਾਣੈ ਕੋਏ ਬਹੁਤਾ ਕਹੀਐ ਬਹੁਤਾ ਹੋਏ ਵੱਡਾ ਸਾਹਿਬ ਉੱਚਾ ਥਾਉ ਉੱਚੇ ਉੱਪਰ ਉੱਚਾ ਨਾਉ ਏ ਵੱਡ ਉੱਚਾ ਹੋਵੈ ਕੋਏ ਤਿਸ ਉੱਚੇ ਕਉ ਜਾਣੈ ਸੋਏ ਜੇ ਵੱਡਾ ਆਪ ਜਾਣੈ ਆਪ ਆਪ ਨਾਨਕ ਨਦਰੀ ਕਰਮੀ ਦਾਤ ਬਹੁਤਾ ਕਰਮ ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਜਾਏ ਵੱਡਾ ਦਾਤਾ ਤਿਲ ਨਾ ਤਮਾਏ ਕੇਤੇ ਮੰਗਾ ਹੈ ਜੋਧ ਅਪਾਰ ਕੇਤਿਆ ਗਣਤ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰ ਕੇਤੇ ਖੱਪ ਟੁੱਟਾ ਹੈ ਬੇਕਾਰ ਕੇਤੇ ਲੈ ਲੈ ਮੁੱਕਰ ਪਾਹੇ ਕੇਤੇ ਮੂਰਖ ਖਾਹੀ ਖਾਹੇ ਕੇਤਿਆ ਦੁੱਖ ਭੂਖ ਸਦ ਮਾਰ ਇਹ ਭੇ ਦਾਤ ਤੇਰੀ ਦਾਤਾਰ ਬੰਦ ਖਲਾਸੀ ਭਾਣਾ ਹੋਏ ਹੋਰ ਆਖ ਨਾ ਸਕੈ ਕੋਏ ਜੇ ਕੋ ਖਾਏ ਕ ਆਖਣ ਪਾਏ ਉਹ ਜਾਣੈ ਜੇਤੀਆ ਮੋਹੇ ਖਾਏ ਆਪੇ ਜਾਣੈ ਆਪੇ ਦੇ ਆਖ ਹੈ ਸੇ ਭੇ ਕੇਈ ਕੇ ਜਿਸ ਨੋ ਬਖਸੇ ਸਿਫਤ ਸਾਲਾ ਨਾਨਕ ਪਾਤੇ ਸਾਹੀ ਪਾਤੇ ਸਾਹ ਅਮੁੱਲ ਗੁਣ ਅਮੁੱਲ ਵਾਪਾਰ